0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Kristui reikia aukti, mums mažėti. Leono 14 audiencija popiežiškųjų misijų draugijų generalinės asamblėjos dalyviams. Kitoje pirmadienio ryto audiencijoje popiežius priėmė Italijos skautų delegacija. Jau tik kelios dienos iki Vilniuje vyksiančio pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso pradžios. Pirmadienį Leonas XIV priėmė popiežiškųjų misijų draugijų generalinės asamblėjos dalyvius. Evangelizacijos dikasterijos skyriaus atsakinga už jaunasias krikščionių bendruomenės vadovus ir narius, taip pat daugelį šalių veikiančių popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinius direktorius. Audiencijoje dalyvavo ir Lietuvos popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinis direktorius kunigas Aleksandras Barelli.
1: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October as World Missions Sunday, by my predecessor, Pope Pius XI.
0: Sveikindamas juos, Leonas XIV pirmiausia priminė, kad šiemet sukanka 100 metų nuo tada, kai popiežius Pijus XI įsteigė kasmet prieš paskutinį spalio sekmadienį minimą pasaulinę misijų dieną. Jau 100 metų ši diena skiriama maldai, apmąstymui ir paramos bažnyčios evangelizacijos misijai skatinimui, sakė popiežius. Viso pasaulio katalikų paramos sulaukė tų kraštų bendruomenės, kur evangelijos skelbimas dar tik prasideda. Pasaulinė misijų diena surenkamomis aukomis suteikiama pagalba daugiau kaip 1130 bažnytinių teritorijų, kur evangelijos skelbimo darbą koordinuoja Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos, pirmosios evangelizacijos ir naujųjų vietinių bažnyčių skyrius. Surinktomis aukomis finansuojamas bažnytinės infrastruktūros kūrimas, remiamos įvairios misijų iniciatyvos, taip pat remiamos 5 Romos kolegijos, skirtos kunigų bei pašvestųjų moterų ir vyrų iš misijų šalių ugdymui. Per pirmadienio audienciją sakytoje kalboje Leonas XIV taip pat atkreipė dėmesį į šių metų rugsėjo mėnesį Jungtinėse Amerikos valstijose vyksiančią arkivyskupo Fultono Šyno beatifikaciją. Šis ganytojas garsėjo novatoriškais evangelizavimo būdais. Tikėjimo, vilties ir meilės šviesą jis skleidė per radiją ir televiziją. Jo kuriamos laidos pasiekė milijonų žmonių širdis, o įvairios jo sugalvotos iniciatyvos suteikė didžiulę dvasinę ir materialinę paramą bažnyčioms pirmosios evangelizacijos teritorijose. Šis vyskupas daug metų taip pat buvo popiežiškųjų misijų draugijų Jungtinėse valstijose nacionalinis direktorius.
1: May our new blessed be an example for all the national and diocesan directors of the Pontifical Mission Societies throughout the world.
0: Popiežius linkėjo, kad būsimas palaimintasis taptų pavyzdžiu visiems popiežiškųjų misijų draugijų nacionaliniams ir vyskupijų direktoriams visame pasaulyje. Toliau savo kalboje perėjęs prie popiežiškųjų misijų draugijų pašaukimo dabartiniais laikais, Leonas XIV atkreipė dėmesį į sudėtingą dabartinio pasaulio situaciją, kurioje bažnyčiai šiandien tenka vykdyti savo misiją. Pasaulyje, kuriame vis daugiau susiskaldimo, karų ir konfliktų tarp tautų ir žmonių, popiežiškosios misijų draugijos atlieka neįkainojamą tarnystę skelbdamos Kristų taikos kunigaikštį ir jame įsikūnijusią Dievo meilę žmonijai. Popiežius priminė ir šių metų spalio mėnesį minėsimos pasaulinės misijų dienos temą – vieningi Kristuje, suvienyti misijoje. Jie kviečia visus bažnyčios narius į gilesnę bendrystę ir didesnę vienybę. Antrasis Vatikano susirinkimas priminė, kad bažnyčia pačia savo prigimtimi yra misionieriška. Dėl to ypač dabartiniu metu visi turime ieškoti būdų, kaip šią užduotį vykdyti dabartinėme įtampos, konfliktų ir karų kupiname pasaulyje. Tad tęskime savo misionierišką veiklą su džiaugsmu ir atnaujintu uolumu, ragino popiežius. Visa, ką darome evangelizacijos labui, tegul visada turi centre Jėzų Kristų. Atsimindami gražų evangelijos principą, išsakytą Jono Krikštytojo žodžiais. Jam reikia augti, man mažėti.
1: He must increase, but I must decrease.
2: Birželio 1-ąją Leonas 14-asis priėmė Europos skautų ir jų vadovų Italijoje draugijų, mininčių savo 50-asias įsteigimo metinės delegaciją, taip pat skautų asistentus kunigus.
3: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
2: Savo sveikinimo kalboje šventasis tėvas aptarė įvairius skautų ugdymo derinamo su tikėjimu aspektus. Skautų vadovai padeda jaunuoliams bręsti, taip pat pažinti Jėzų, teisingąjį ir patikimąjį vadovą. Gamtoje skautų leidžiamas laikas taip pat yra gerojo kurėjo pažinimas.
1: Cari capi scout, il Vangelo è ben più di un libro.
2: Mylėjai skautų vadovai. Evangelija yra kai kas daugiau nei knyga. Taip pat Kristaus asmuo, geroji naujiena, įvairių blogių klaidinamai apgaudinėjimai nuviltai žmonijai. Jis numalšina mūsų teisingumo ir tiesos troškulį, bei įkvepia drąsos atkakliai siekti gėrių ir asmeniškai tarnauti artimui. Jūs liudijate tokį įsipareigojimą jums patikėtiems vaikams. Jūsų gyvenimo nuseklumas ir jūsų pasirinkimų brandumas juokiuose yra labai svarbus pavyzdys, padedantis jiems augti. Tad kartu su jais kasdieniuose veiksmuose ir bendroje maldoje sakramentuose ir kiekvieno pašaukimo išvelgime patirkite tikėjimo grožį. Dosniai atsakykite į Kristaus kvietimą, kuris jūs kviečia pasiekti kalno viršūnę, išplaukti jūrą, kartu eiti dorybės keliu. Kalbėjo Leonas audiencijos dalyviams. Pastebėjęs, jog skautiškas ugdymo metodas į centrą iškelia asmenį, jį rūpinasi visais jo santykių bei turtingumo aspektais. Jis taip pat kalbėjo apie pedagoginį pasirinkimą berniukus ir mergaites ugdyti jiems skirtuose atskiruose skyriuose. Gilinimasis į pagrindines buvimo moterimi ir buvimo vyro savybės, kuria prielaidas autentiškam ir sąmoningam susitikimui vienas su kitu. Prisidedančio prie abipusės brandos. Gerų krikščionių ir gerų piliečių ugdymas yra skautų metodo tikslas, kuris įgyvendinamas per vadovų pedagoginę sąjungą su kiekvienu berniuku ir mergaite įvairiuose jų gyvenimo kelio etapuose. Leonas 14-asis taip pat pasidžiaugė, kad jo audiencijos dalyvių atstovaujamuose skautų draugijose yra puoselėjamas europietiškumo matmuo ir įsipareigojimas kurti tautų ne vien verslų Europą, vienijama aukščiausių krikščioniškojo humanizmo vertybių. Šiuo požiūriu tarnystė yra veiksnys, kuris suvienyje visus Badeno Pavulo, skautų steigėjo, metodo aspektus. Tai jo pedagoginės minties širdis. Tarnauti reiškia skirti savo gebėjimus ir laiką kitiems, veltui, nesitikint nieko atgalios.
1: Attraverso il servizio si sviluppano altruismo, solidarietà, attenzione verso il prossimo e senso di responsabilità sociale.
2: Tarnaudami ugdome altruizmą, solidarumą, dėmesį artimui ir socialinės atsakomybės jausmą. Tikėjimo pagrįsta tarnystė išlaisvina mus nuo polinkio būti susitelkusiems į save, nuo abejingumo ir užsisklendimo, atverdama mūsų bendruomenės patirčiai ir atsakomybės jausmai. Nuo mažų, bet gerai atliktų darbelių, iki rūpinimosi vienas kitu. Skautybės nuotykis padeda atrasti, kaip mūsų žmogiškumas yra apšviečiamas ir įtraukiamas į Dievo, tikrojo visų mūsų ugdytojo, darbą, kalbėjo audiencijos dalyviams popiežius.
0: Vilnius trumpam taps neįprastu miestu. Į Lietuvos sostinę atvyks tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio, nuo Filipinų iki Kanados, nuo Ukrainos iki Italijos. Vieni važiuos melstis, kiti klausytis pasaulinio lygio pranešėjų, treti ieškoti atsakymų į klausimus, kaip nepalūžti vienatvėje, kaip išgyventi skyrybas ar neprarasti vilties ligos akivaizdoje, kaip išmokti kalbėtis šeimoje. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje vyksiantis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas yra vienas svarbiausių krikščioniškojo pasaulio renginių šiais metais. Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos ir Vilniaus arkivyskupijos organizuojamas kongresas sutrauks tūkstančius piligrimų, dvasininkų, savanorių, bendruomenių lyderių iš daugiau nei 40 šalių. Be to, šis kongresas nebus uždaras religinis renginys saviesiems. Didelė programos dalis atvira visiems. Popietiniai susitikimai, diskusijos apie priklausomybės, skyrybas, nevaisingumą, psichologinę krizę, karo traumą ar vienatvę, vakaro koncertai ir meno renginiai. Norime, kad žmonės rastų ne teoriją, o praktinius atsakymus į kasdienio gyvenimo iššūkius, sako organizatoriai. Veikiausiai būtent dėl šios priežasties renginys gali sudominti ne tik tikinčiuosius. Didžioji kongreso scena iškils išganytojo kalvoje –

kartą po beveik 80 metų. Per kongresą čia stovės scena, ekranai, bus koncertų ir diskusijų erdvės, palapinių miestelis. Vis dėlto, pasak organizatorių, svarbiausia ne infrastruktūra, o simbolis. Uždarumo ir represijų ženklų buvusi vieta atgis, prisipildys žmonių, muzikos, pokalbių, gyvybės. Tokių istorijų Vilnius gali papasakoti ir daugiau. Ramintojos bažnyčia buvo paversta daržovių sandėliu, Išganytojo bažnyčia amunicijos sandėliu, misionierių vienuolynas ligoninė, o šiandien šios erdvės po truputį atsiveria tikintiesiems. Galbūt todėl kongreso temoje skamba žodis statyti. Statome gailestingumo miestą. Žodis gailestingumas daugeliui vis dar asocijuojasi su sentimentalia labdara. Kongresas mėgins šiuolaikiniam žmogui paaiškinti šio žodžio reikšmę. Pirmiausia, jis byloja apie santykį, kai žmogus patiria, kad jis nėra nurašytas. Beveik kiekvienas yra patyręs kaltės, gėdos, nesėkmės, vienatvės jausmą ir kartu jaučia poreikį būti priimtas ne už pasiekimus, ne už įvaizdį, o tiesiog kaip žmogus. Būtent apie tai bus kalbama kongrese, ne teoriškai, o labai konkrečiai. Kongreso programa sudėliota kaip 6 dienų kelionė, kiekviena diena turi savo temą. Atmintis, žodis, malda, veiksmas, širdis. Pirmą dieną Vilniuje vyks 9 procesija nuo katedros iki švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios. Net netikintiesiems tai gali tapti reta proga pamatyti miestą kitaip, ne kaip turistinį foną, o kaip gyvą bendruomenės erdvę. Antra diena skirta miesto ir jo gyventojų istorijoms atminti. Vilnius pasaulyje žinomas kaip Dievo gailestingumo miestas. Čia, kurį laiką gyveno sesuo Faustina, čia buvo nutapytas garsusis gailestingojo Jėzaus paveikslas ir iš čia pradėjo sklisti viena žinomiausių 20-ojo amžiaus katalikybės žinių. Žodis atmintis kongrese užduoda ir asmeninį klausimą. Ką gyvenime norime pamiršti, o ką prisiminti? Trečią dieną bus kalbama apie kalbą, kuri gydo, o ne žeidžia. Kaip šiandien kalbėti apie prasmę, kaip nepasiklysti socialinių tinklų triukšme, kaip pasiekti žmogų, kuris jau niekuo netiki. Ketvirtosios dienos tema – malda. Net ir skeptikams gali būti įdomi, kaip tylos patirtis. Pasaulyje, kuriame nuolat kažkas kalba, tyla tampa retenybė. Todėl programoje numatyti tezei vakarai, švenčiausio sakramento adoracija, tylos mąstymo susikaupimo akimirkos. Penktą kongreso dieną bus kalbama veiksmo ir konkrečios pagalbos tema – apie prekybą žmonėmis, karą Ukrainoje, socialinę atskirtį, priklausomybės. Tai priminimas, kad gailestingumas nėra viena emocija. Dažnai tai labai konkretus veiksmas. Paskutinė diena vainikuos visą kongresą tema, kuri šiandien skamba netikėtai aktualiai. Kaip neprarasti širdies? Popiežius Pranciškus ne kartą kalbėjo, kad šiuolaikinis pasaulis tampa funkcionalus, greitas, efektyvus, bet kartu vis šaltesnis. Kongreso organizatoriai teigia norintys bent trumpam sukurti priešingą patirtį – miestą, kuriame žmonės dar mato vieni kitus. Vienas laukiamiausių svečių – britas Jonas Pridemoras. Jaunystėje jis buvo įsitraukęs į nusikalstamą Londono pasaulį, gyveno smurto ir priklausomybę apsuptyje, kol vieną vakarą, kaip jis pats sako, sutiko Dievą. Dabar savo istoriją pasakoja žmonėms visame pasaulyje. Į Vilnių taip pat atvyks visame pasaulyje žinomo Alfa kurso kūrėjas Nicky Gamblas, parapijų atsinaujinimo iniciatorius Jamesas Malonas, įvairūs visuomenininkai, teologai, socialinių iniciatyvų kūrėjai. Tarp svečių ir neseniai šventuoju paskelbto Karlo Akučio artimieji, Ukrainos karito vadovė Tetiana Stavničiai, ji pasakos apie pagalbos koordinavimą karo sąlygomis ir kovos su prekyba žmonėmis lyderis Kevinas Hailandas. Greta pasaulinių garsenybių kongrese laukiama daug paprastų žmonių, jie liudys apie ligą, priklausomybę, netekti, atleidimą, santykių griūtį, ir bandymą viską pradėti iš naujo. Galbūt netikėčiausia šio renginio dalis – jo tonas. Organizatoriai teigia, kad šiandien žmonės
nebeieško pamokslavimo ar patarimų.

todėl kongreso centre ne taisyklės, o patirtis. Kartais vienas pokalbis tampa kelio į šviesą pradžia, sako organizatoriai. Dėl to renginys gali būti įdomus ne tik praktikuojantiems katalikams. Jis veikiau primena didelį miesto forumą apie Dievą, žmogų, bendruomenę, viltį ir vidinį atsparumą. Kalba Vatikano radijas, mielieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus maldos intencija birželio mėnesiui. Už sporto vertybės. Paskirta komunikacijos dikasterijos prefekte. Leono sveikinimas gydytojų konferencijos apie etiką dalyviams. Popiežius Ispanijoje, vizitas tūkstantmetėje Katalonijos Benediktų abatijoje, Madrido saleziečių pasirengimai priimti tūkstančius jaunų piligrimų.
1: Popiežius Leonas XIV prašo birželio mėnesį kartu su juo melstis už sporto vertybes. Kad sportas visada ugdytų draugystę, pagarbą, solidarumą, kad skatintų brolystę, taiką ir bendrystę, kad mokytų džiaugtis laimėjimais, bet ir romiai priimti ir kantriai pakelti gyvenime neišvengiamas nesėkmes. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Gyvenimo viešpatie, dėkojame tau už sporto dovaną, už tuos, kurie šlovina Dievą kūno pratybomis. Už draugystės gimstančias aikštėje ir už džiaugsmą žaisti komandoje. Tu mus mokai, kad gyvenime, kaip ir žaidime, niekas negali išsiversti vienas. Mums reikia kitų, kad auktume, kad mokytumės pagarbos, įveiktume ribas ir kartu švestume pasiektas pergalės. Prašome tave, kad sportas visada būtų brolystės, o ne bevaisės konkurencijos mokykla. Susitikimo, o ne atskirties erdvė, taikos, o ne smurto kelias. Padaryk, kad tie, kurie žaidžia, treniruoja ar palaiko, sporte atrastų visuotinę kalbą, kuri suartina kultūras, vienija tautas ir skatina pagarbą, solidarumą ir asmeninį augimą. Viešpatie Jėzau, padaryk, kad kiekviena sporto šaka mokytų mus gyventi su tavimi, džiugiai bendradarbiauti su kitais, su nuolankumu priimti pralaimėjimus ir su dėkingumu džiaugtis pergalę, kurią mums dovanoji savo prisikėlimu. Niekada mums te nepristinga tavo dvasios, kuri mus daro vieną komandą, suvienytą su tavimi, kad istorijoje kurtume bendrystę ir brolystę. Amen.
0: 2026 birželio 2-ąją pranešta, jog Leonas XIV paskyrė naująją komunikacijos dikasterijos prefektę Mariją Montserrat Alvarado, kuri šiose pareigose pakeis Paulo Rufinijas, einantį nuo 2018 Liepos. Naujoji prefektė pareigas pradės eiti nuo ateinančio lapkričio 1-osios. Naujoji komunikacijos dikasterijos prefektė gimė Meksikos sostinėje, o išsilavinimą įgijo Jungtinėse valstijose, Floridos tarptautinėme universitete ir Džordžo Vašingtono universitete. 14 metų dirbo Beketo religinės laisvės fonde, 2023-aisiais paskirta katalikiškos žinių tarnybos EWTN News, vadovė atsakinga už 7 kalbomis veikiančias televizijos, spaudos, radio, interneto svetainių ir socialinių tinklų platformas. Birželio 1-2 dienomis Romoje vyko 3-oji Taipėjaus deklaracijos apie sveikatos duomenų ir biobankų etišką naudojimą peržiūros konferenciją. Į jos dalyvius kreipėsi kunigas Renzo Pegoraro, Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas ir vienas iš susitikimo Romoje koordinatorių. Leono 14 vardu jiems žinia pasiuntė kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius. Taipėjaus deklaracijos autorė yra 1947-aisiais įsteigta Pasaulio gydytojų asociacija, kurią sudaro 115 nacionalinių asociacijų. Jos tikslas – medikų ir medicinos mokslų praktikoje diegti aukščiausius etikos, mokslo, švietimo ir sveikatos priežiūros standartus 1948-aisiais. Pasaulio gydytojų asociacija paskelbė Ženevos deklaraciją 1964-aisiais Helsinkio deklaraciją, 1975-aisiais Tokijo deklaraciją, o 2002-aisiais priimta dar viena deklaracija, kuri buvo peržiūrėta 2016-ųjų metų Pasaulio gydytojų asociacijos susitikime Taivane ir todėl pavadinta Taipėjaus deklaracija. Visų šių deklaracijų tikslas – užtikrinti įvairių greitai besivystančių bei naujų medicinos sričių etiškumą, jų tarnavimą pirmiausia ligonio labui. Tokijo deklaracijos kontekste primenama, kad Pasaulio gydytojų asociacijos įsteigimas yra reakcija į pasibaisėtinus piknaudžiavimus medicina. Kalbama apie eksperimentus su žmonėmis, kankinimus ir eutanaziją nacistiniuose konclageriuose. Nors tai, kas vyko antrojo pasaulinio karo metu, buvo ekstremalus kraštutinumas. Piknaudžiavimas medicininėmis žiniomis egzistuoja daugelyje pasaulio vietų. Taipėjaus deklaracija, integruodama ankstesnes Pasaulio gydytojų asociacijos etinės gairės, pateikia kriterijus, kaip etiškai saugoti, rinkti, panaudoti asmenų sveikatos duomenis bei biologinę medžiagą. Savo kreipimėsi Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas Pegoraro dar kartą pabrėžė dvi technologijų veikimo puses. Jos neabejotinai suteikė ir teikia žmonijai daug gero. Antra vertus egzistuoja ir tai, kas Popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Laudato Si vadinama technokratinė paradigma. Apie ją kalbama ir pirmojoje Leono 14 enciklikoje Magnifica Humanitas. Technologija nėra vien įrankis, kai ji tampa standartu, pagal kurį vertinama viskas. Ji pradeda diktuoti, kas yra svarbu, o kas gali būti atmesta. Paverčia kūrinyje išnaudojimo objektu, o asmenis tik sistemų siekiančius vis didesnio efektyvumo sraigteliais. Ši paradigma plačiai plito pastaraisiais metais iš dalies skatinama dirbtinio intelekto, kognityvinių mokslų, nanotechnologijų, robotikos ir biotechnologijų plėtros. Savaime, šios inovacijos gali labai prisidėti prie visapusiško asmens vystymosi ir mūsų bendrų namų priežiūros. Tačiau dėl turimos galios, jos taip pat gali greitinti technokratinės paradigmos plitimą, būtent todėl jos reikalauja naujo dvasinio, etinio ir politinio pagrindo. Didesnė galia nebūtinai reiškia kažką geresnio, rašo Leonas. Pasak Pegoraro galima pasakyti, jog popiežiaus mokymą, jo vadovaujamos akademijos pozicija ir pačio Taipėjaus deklaracija vienyje pripažinimas, kad asmens orumas yra neliečiamas, net ir dėl technologinės pažangos, net ir dėl didžiulės naudos visuomeniniai sveikatai pažado. Taipėjaus deklaracija šį principą paverčia konkrečiais įsipareigojimais. Neparduoti ir neperduoti duomenų trečiosioms šalims tikslais, dėl kurių nebuvo susitarta, užtikrinti informacijos apsaugą bendruose tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose. Saugotis, kad komercinė ar politinė logika nepakenktų pacientų pasitikėjimui sveikatos priežiūros sistema, kurią jie patikė savo duomenis, kalbėjo Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas. Pasak jo, sveikatos duomenų klausimas skaitmeninėme amžiuje negali būti sprendžiamas vien tik techninėmis priemonėmis ar abstrakčiais principais. Reikia praktikoje įkūnytos etikos galinčios orientuoti konkrečius gydytojų, tyrėjų, institucijų ir įstatymų leidėjų sprendimus. Medicinos srityje pritaikytas dirbtinis intelektas, genetinių biobankų, pagrindų sukurti prognozavimo modeliai, skaitmeninės sveikatos platformos yra galingi įrankiai. Jų naudingumas žmonijai priklausys nuo etinių standartų, kuriuos sugebėsime sukurti tvirtumą. Kardinolas Parolinas popiežiaus vardu pasveikino Taipėjaus deklaracijos apie sveikatos duomenų ir biobankų etišką naudojimą peržiūros konferencijos Romoje dalyvius. Jis taip pat citavo encikliką Magnifica Humanitas. Matome, naujos kolonializmo formos, kurie asmenų gyvenimus paverčia išnaudojamais duomenimis, atsiradimą. Būtina, kad nuolatinį technologijų tobulėjimą atitiktų saugumo ir privatumo politikų atnaujinimas. Kiekvienas žmogus, sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, yra nepakeičiamas, unikalus, turi neįkainuojamą vertę. Todėl jis turi būti apsaugotas nuo įvairių išnaudojimo ir sukomercinimo formų, kurios siekia žmogų redukuoti iki duomenų rinkinio. Popiežius remia jūsų svarbų darbą ir tiki, kad jūsų sprendimai sieks įtvirtinti žmogaus orumą ir bendrą žinojimą kaip tikro bendrojo gėrio pagrindą. Priduriama kardinolo Parolino žinioje pasaulio gydytojų asociacijos konferencijai.
2: Popiežiaus kelionės Ispanijoje programa susidarys iš dviejų etapų – žemyninio su vizitais į Madridą ir Barceloną ir salų su vizitais į Gran Canaria ir Tenerife. Birželio 10-osios programą Barcelonoje irgi galima apibrėžti dviem aspektais – marijiniu, apimančiu popiežiaus apsilankymą Dievo motinai dedikuotoje Monserato benediktinų abatijoje ir kristologinių Leonas lankysis genialiojo Gaudi šedevru vadinamoje Sagrada Familija šventosios šeimos bazilikoje Barcelonoje. Monserato abatijoje Leonas 14-asis papietaus su labai senos benediktinų bendruomenės nariais ir pagerbs Dievo motiną prie ją vaizduojančios įžymiosios Monserato statulos. Popiežius abatijoje vadovaus rožinio maldai. Paskutinis trečiadienio birželio 10-osios programos įvykis – apsilankymas Sagrada Familija bazilikoje, joje Leonas 14-asis po šventųjų mišių pašventins visai neseniai baigtą statyti Jėzaus Kristaus bokštą. Garsioji Monserato benediktinų abatija, garsi piligriminių kelionių vieta, stūksanti 720 metrų aukštyje Katalonijos kalnų masyve, už maždaug 50 km nuo Barcelonos, garsėja ne vien dėl lemtingų istorinių peripetijų, bet visų pirma dėl čia saugojamos abatijos įžymybės – juodosios Dievo motinos statulos. Būtent ją atradus 9 amžiuje pastatyta pirmoji kukli koplyčia Dievo motinos garbei, vėliau koplyčios vietoje įsikūrė benediktinai pastatydino didingą abatiją, prieš metus suskaičiavusią 1000-uosius gyvavimo metus. 19 amžiuje Napoleono kariai kelis sykius nusiaubė, padegė galop ir susprogdino Monserato abatiją, o kiek vėliau ir patys vienuoliai buvo priversti išsiskirti, tačiau neilgam sutelkę jėgas sugrįžo ir atstatė abatiją. Išgelbėtai Marijos statulai paskyrė labai garbingą vietą abatijos bažnyčios bazilikos koplyčioje. Apie 80 abatijos vienuolių gyvenimą skiria maldai, darbui ir skaitimui pagal šventojo Benedikto Regulos programą Ora et Labora et Lege, dvasiškai lydi piligrimus ir prižiūri Monserato įžymybę stebuklais garsėjančią Dievo motinos statulą amžių bėgyje patamsėjusią ir todėl katalonų vadinama juoduke La Moreneta. Be vienuolių atskirose abatijos patalpose gyvena bene seniausio choro Europoje – Monserato choro mokyklos Escolania de Montserrat mokiniai. Monserato bazilika yra antras svarbiausias piligriminis centras Ispanijoje po Compostelos Santiago. Monserato bazilikos didžiajame altorijoje puikuojasi Michelangelui priskirtas kryžius iš dramblio kaulo, iškeltas prie pat Morenetos Dievo motinos statulai skirtos koplyčios. 20 amžiuje popiežius Leonas 13-asis Morenetos Dievo motina paskelbė Katalonijos dangiškąją globėją. Monserato bazilikoje yra ir lietuviškas bei latviškas pėdsakas, abatijos bazilikos kriptoje palaidotas, iš Lietuvos kilęs vyskupas tremtinys, didžiąją gyvenimo dalį nugyvenęs Latvijoje ir dvasininko tarnystę paskyręs katalikų bažnyčiai Latvijoje Antonijus Urbšys, pirmasis Liepojos vyskupas. Antonijus Urbšys gimė 19 amžiaus pabaigoje Rokiškio rajone Pandelyje. Paauglys su mama našle išvyko pas artimuosius į kaimyninę šalį ir čia įsikūrė. Kunigas Urbšys buvo aktyvus socialinių darbų sferoje, daug nuveikė, kad latvių kalba būtų įvesta į bažnytinį gyvenimą, ypač Daugpilyje. Jis buvo vienas iš Daugpilio švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos, kurios veikla buvo orientuota į latvių ir lietuvių poreikių tenkinimą, Latgalos pabėgėlių draugijos ir pirmosios Latvijos pradinės mokyklos steigėjų. 1938 metais paskirtas pirmuoju Liepojos vyskupu, antrojo pasaulinio karo fronto nublokštas į vakarus tarnavo pabėgėliams amerikiečių ir britų zonose Vokietijoje ir 1949 metais persikėlė į Montserrato abatiją, bendradarbiavo Ispanijos vyskupų pastoracijoje, mirė 1965 metais rugpjūčio 17 dieną.
0: Saleziečių šeima, vienuoliai ir pasauliečiai Ispanijoje aktyviai įsitrauks į Leono 14 vizito šalyje programą, rengs susitikimus su jaunimu, priims piligrimus, pristatys socialinės iniciatyvas ir dalyvaus pagrindiniuose susitikimuose Madride, Barcelonoje ir Kanarų salose. Per 1200 saleziečių jaunimo užsiregistravo Birželio 6 vigilijoje ir Birželio 7 mišiose Madride, rašo saleziečių žinių agentūra ANS. Pasak jos pranešimo, Birželio 6 Madrido Marijos bazilikoje bus surengta pašaukimų popietė, kurioje liūdis jauni saleziečiai. Vėliau popietės dalyviai kartu patrauks į Limos aikštę, kur vyks vakaro maldos budėjimą su šventuoju tėvu. Atsiliepdami Madrido arkivyskupijos kvietimą padėti priimti visus, kurie norėtų dalyvauti susitikimuose su popiežiumi Leonu, Madrido ir jo apylinkių saleziečiai atvėrė savo namų, centrų, mokyklų duris ir galės suteikti nakvynės vietą po stogu per 1300 jaunuolių ir dar 2000 lauke. Žinoma, kalbama apie piligrimus, kurie pasirengė naktį praleisti ant grindų ar ant žemės ištiesto kilimėlio miegui. Galima pridurti, kad didžiuosiuose susitikimuose Madrido aikštėse dalyvių skaičius gali viršyti milijoną. Taip pat miestas rengiasi priimti daugybę piligrimų. Madrido savivaldybė praneša apie dažnesnius ir vėlesnius viešojo transporto reisus, taip pat apie galimybę veltui Birželio 6-7 dienomis aplankyti 15 Madrido muziejų ir kultūrinių erdvių, dirbsiančių iki išnaktų.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus maldos intencija birželio mėnesiui. Už sporto vertybės. Paskirta komunikacijos dikasterijos prefekte. Leono sveikinimas gydytojų konferencijos apie etiką dalyviams. Popiežius Ispanijoje, vizitas tūkstantmetėje Katalonijos Benediktų abatijoje, Madrido saleziečių pasirengimai priimti tūkstančius jaunų piligrimų.
1: Popiežius Leonas XIV prašo birželio mėnesį kartu su juo melstis už sporto vertybes. Kad sportas visada ugdytų draugystę, pagarbą, solidarumą, kad skatintų brolystę, taiką ir bendrystę, kad mokytų džiaugtis laimėjimais, bet ir romiai priimti ir kantriai pakelti gyvenime neišvengiamas nesėkmes. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Gyvenimo viešpatie, dėkojame tau už sporto dovaną, už tuos, kurie šlovina Dievą kūno pratybomis. Už draugystės gimstančias aikštėje ir už džiaugsmą žaisti komandoje. Tu mus mokai, kad gyvenime, kaip ir žaidime, niekas negali išsiversti vienas. Mums reikia kitų, kad auktume, kad mokytumės pagarbos, įveiktume ribas ir kartu švestume pasiektas pergalės. Prašome tave, kad sportas visada būtų brolystės, o ne bevaisės konkurencijos mokykla. Susitikimo, o ne atskirties erdvė, taikos, o ne smurto kelias. Padaryk, kad tie, kurie žaidžia, treniruoja ar palaiko, sporte atrastų visuotinę kalbą, kuri suartina kultūras, vienija tautas ir skatina pagarbą, solidarumą ir asmeninį augimą. Viešpatie Jėzau, padaryk, kad kiekviena sporto šaka mokytų mus gyventi su tavimi, džiugiai bendradarbiauti su kitais, su nuolankumu priimti pralaimėjimus ir su dėkingumu džiaugtis pergalę, kurią mums dovanoji savo prisikėlimu. Niekada mums te nepristinga tavo dvasios, kuri mus daro vieną komandą, suvienytą su tavimi, kad istorijoje kurtume bendrystę ir brolystę. Amen.
0: 2026 birželio 2-ąją pranešta, jog Leonas XIV paskyrė naująją komunikacijos dikasterijos prefektę Mariją Montserrat Alvarado, kuri šiose pareigose pakeis Paulo Rufinijas, einantį nuo 2018 Liepos. Naujoji prefektė pareigas pradės eiti nuo ateinančio lapkričio 1-osios. Naujoji komunikacijos dikasterijos prefektė gimė Meksikos sostinėje, o išsilavinimą įgijo Jungtinėse valstijose, Floridos tarptautinėme universitete ir Džordžo Vašingtono universitete. 14 metų dirbo Beketo religinės laisvės fonde, 2023-aisiais paskirta katalikiškos žinių tarnybos EWTN News, vadovė atsakinga už 7 kalbomis veikiančias televizijos, spaudos, radio, interneto svetainių ir socialinių tinklų platformas. Birželio 1-2 dienomis Romoje vyko 3-oji Taipėjaus deklaracijos apie sveikatos duomenų ir biobankų etišką naudojimą peržiūros konferenciją. Į jos dalyvius kreipėsi kunigas Renzo Pegoraro, Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas ir vienas iš susitikimo Romoje koordinatorių. Leono 14 vardu jiems žinia pasiuntė kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius. Taipėjaus deklaracijos autorė yra 1947-aisiais įsteigta Pasaulio gydytojų asociacija, kurią sudaro 115 nacionalinių asociacijų. Jos tikslas – medikų ir medicinos mokslų praktikoje diegti aukščiausius etikos, mokslo, švietimo ir sveikatos priežiūros standartus 1948-aisiais. Pasaulio gydytojų asociacija paskelbė Ženevos deklaraciją 1964-aisiais Helsinkio deklaraciją, 1975-aisiais Tokijo deklaraciją, o 2002-aisiais priimta dar viena deklaracija, kuri buvo peržiūrėta 2016-ųjų metų Pasaulio gydytojų asociacijos susitikime Taivane ir todėl pavadinta Taipėjaus deklaracija. Visų šių deklaracijų tikslas – užtikrinti įvairių greitai besivystančių bei naujų medicinos sričių etiškumą, jų tarnavimą pirmiausia ligonio labui. Tokijo deklaracijos kontekste primenama, kad Pasaulio gydytojų asociacijos įsteigimas yra reakcija į pasibaisėtinus piknaudžiavimus medicina. Kalbama apie eksperimentus su žmonėmis, kankinimus ir eutanaziją nacistiniuose konclageriuose. Nors tai, kas vyko antrojo pasaulinio karo metu, buvo ekstremalus kraštutinumas. Piknaudžiavimas medicininėmis žiniomis egzistuoja daugelyje pasaulio vietų. Taipėjaus deklaracija, integruodama ankstesnes Pasaulio gydytojų asociacijos etinės gairės, pateikia kriterijus, kaip etiškai saugoti, rinkti, panaudoti asmenų sveikatos duomenis bei biologinę medžiagą. Savo kreipimėsi Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas Pegoraro dar kartą pabrėžė dvi technologijų veikimo pusės. Jos neabejotinai suteikė ir teikia žmonijai daug gero. Antra vertus egzistuoja ir tai, kas Popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Laudato Si vadinama technokratinė paradigma. Apie ją kalbama ir pirmojoje Leono 14 enciklikoje Magnifica Humanitas. Technologija nėra vien įrankis, kai ji tampa standartu, pagal kurį vertinama viskas. Ji pradeda diktuoti, kas yra svarbu, o kas gali būti atmesta. Paverčia kūrinyje išnaudojimo objektu, o asmenis tik sistemų siekiančius vis didesnio efektyvumo sraigteliais. Ši paradigma plačiai plito pastaraisiais metais iš dalies skatinama dirbtinio intelekto, kognityvinių mokslų, nanotechnologijų, robotikos ir biotechnologijų plėtros. Savaime, šios inovacijos gali labai prisidėti prie visapusiško asmens vystymosi ir mūsų bendrų namų priežiūros. Tačiau dėl turimos galios, jos taip pat gali greitinti technokratinės paradigmos plitimą, būtent todėl jos reikalauja naujo dvasinio, etinio ir politinio pagrindo. Didesnė galia nebūtinai reiškia kažką geresnio, rašo Leonas. Pasak Pegoraro galima pasakyti, jog popiežiaus mokymą, jo vadovaujamos akademijos pozicija ir pačio Taipėjaus deklaracija vienyje pripažinimas, kad asmens orumas yra neliečiamas, net ir dėl technologinės pažangos, net ir dėl didžiulės naudos visuomeniniai sveikatai pažado. Taipėjaus deklaracija šį principą paverčia konkrečiais įsipareigojimais. Neparduoti ir neperduoti duomenų trečiosioms šalims tikslais, dėl kurių nebuvo susitarta, užtikrinti informacijos apsaugą bendruose tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose, saugotis, kad komercinė ar politinė logika nepakenktų pacientų pasitikėjimui sveikatos priežiūros sistema, kuriai jie patikė savo duomenis, kalbėjo Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas. Pasak jo, sveikatos duomenų klausimas skaitmeninėme amžiuje negali būti sprendžiamas vien tik techninėmis priemonėmis ar abstrakčiais principais. Reikia praktikoje įkūnytos etikos galinčios orientuoti konkrečius gydytojų, tyrėjų, institucijų ir įstatymų leidėjų sprendimus. Medicinos srityje pritaikytas dirbtinis intelektas, genetinių biobankų, pagrindų sukurti prognozavimo modeliai, skaitmeninės sveikatos platformos yra galingi įrankiai. Jų naudingumas žmonijai priklausys nuo etinių standartų, kuriuos sugebėsime sukurti tvirtumą. Kardinolas Parolinas popiežiaus vardu pasveikino Taipėjaus deklaracijos apie sveikatos duomenų ir biobankų etišką naudojimą peržiūros konferencijos Romoje dalyvius. Jis taip pat citavo encikliką Magnifica Humanitas. Matome naujos kolonializmo formos, kurie asmenų gyvenimus paverčia išnaudojamais duomenimis, atsiradimą. Būtina, kad nuolatinį technologijų tobulėjimą atitiktų saugumo ir privatumo politikų atnaujinimas. Kiekvienas žmogus, sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, yra nepakeičiamas, unikalus, turi neįkainojamą vertę. Todėl jis turi būti apsaugotas nuo įvairių išnaudojimo ir sukomercinimo formų, kurios siekia žmogų redukuoti iki duomenų rinkinio. Popiežius remia jūsų svarbų darbą ir tiki, kad jūsų sprendimai sieks įtvirtinti žmogaus orumą ir bendrą žinojimą kaip tikro bendrojo gėrio pagrindą. Priduriama kardinolo Parolino žinioje pasaulio gydytojų asociacijos konferencijai.
2: Popiežiaus kelionės Ispanijoje programa susidarys iš dviejų etapų – žemyninio su vizitais į Madridą ir Barceloną ir salų su vizitais į Gran Canaria ir Tenerife. Birželio 10-osios programą Barcelonoje irgi galima apibrėžti dviem aspektais – marijiniu, apimančiu popiežiaus apsilankymą Dievo motinai dedikuotoje Monserato Benediktinų abatijoje ir kristologiniu Leonas lankysis genialiojo Gaudi šedevru vadinamoje Sagrada Familija šventosios šeimos bazilikoje Barcelonoje. Monserato abatijoje Leonas 14-asis papietaus su labai senos Benediktinų bendruomenės nariais ir pagerbs Dievo motiną prie ją vaizduojančios įžymiosios Monserato statulos. Popiežius abatijoje vadovaus rožinio maldai. Paskutinis trečiadienio birželio 10-osios programos įvykis – apsilankymas Sagrada Familija bazilikoje, joje Leonas 14-asis po šventųjų mišių pašventins visai neseniai baigtą statyti Jėzaus Kristaus bokštą. Garsioji Monserato Benediktinų abatija, garsi piligriminių kelionių vieta, stūksanti 720 metrų aukštyje Katalonijos kalnų masyve, už maždaug 50 km nuo Barcelonos, garsėja ne vien dėl lemtingų istorinių peripetijų, bet visų pirma dėl čia saugojamos abatijos įžymybės, juodosios Dievo motinos statulos. Būtent ją atradus 9 amžiuje pastatyta pirmoji kukli koplyčia Dievo motinos garbei, vėliau koplyčios vietoje įsikūrė Benediktinai pastatydino didingą abatiją prieš metus suskaičiavusią 1000-uosius gyvavimų metus. 19 amžiuje Napoleono kariai kelis sykius nusiaubė, padegė galop ir susprogdino Monserato abatiją, o kiek vėliau ir patys vienuoliai buvo priversti išsiskirti, tačiau neilgam sutelkę jėgas sugrįžo ir atstatė abatiją. Išgelbėtai Marijos statulai paskyrė labai garbingą vietą abatijos bažnyčios bazilikos koplyčioje. Apie 80 abatijos vienuolių gyvenimą skiria maldai, darbui ir skaitimui pagal šventojo Benedikto Regulos programą Ora et Labora et Lege, dvasiškai lydi piligrimus ir prižiūri Monserato įžymybę stebuklais garsėjančią Dievo motinos statulą amžių bėgyje patamsėjusią ir todėl katalonų vadinama juoduke La Moreneta. Be vienuolių atskirose abatijos patalpose gyvena bene seniausio choro Europoje – Monserato choro mokyklos Escolania de Montserrat mokiniai. Monserato bazilika yra antras svarbiausias piligriminis centras Ispanijoje po Compostelos Santiago. Monserato bazilikos didžiajame altorijoje puikuojasi Michelangelui priskirtas kryžius iš dramblio kaulo, iškeltas prie pat Morenetos Dievo motinos statulai skirtos koplyčios. 20 amžiuje popiežius Leonas 13 Morenetos Dievo motiną paskelbė Katalonijos dangiškąją globėją. Monserato bazilikoje yra ir lietuviškas bei latviškas pėdsakas, abatijos bazilikos kriptoje palaidotas, iš Lietuvos kilęs vyskupas tremtinys, didžiąją gyvenimo dalį nugyvenęs Latvijoje ir dvasininko tarnystę paskyręs katalikų bažnyčiai Latvijoje Antonijus Urbšs, pirmasis Liepojos vyskupas. Antonijus Urbšs gimė 19 amžiaus pabaigoje Rokiškio rajone Pandelyje. Paauglys su mama našle išvyko pas artimuosius į kaimyninę šalį ir čia įsikūrė. Kunigas Urbšs buvo aktyvus socialinių darbų sferoje, daug nuveikė, kad latvių kalba būtų įvesta į bažnytinį gyvenimą, ypač Daugpilyje. Jis buvo vienas iš Daugpilio švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos, kurios veikla buvo orientuota į latvių ir lietuvių poreikių tenkinimą, Latgalos pabėgėlių draugijos ir pirmosios Latvijos pradinės mokyklos steigėjų. 1938 metais paskirtas pirmuoju Liepojos vyskupu, antrojo pasaulinio karo fronto nublokštas į vakarus tarnavo pabėgėliams amerikiečių ir britų zonose Vokietijoje ir 1949 metais persikėlė į Montserrato abatiją, bendradarbiavo Ispanijos vyskupų pastoracijoje, mirė 1965 metais rugpjūčio 17 dieną.
0: Saleziečių šeima, vienuoliai ir pasauliečiai Ispanijoje aktyviai įsitrauks į Leono 14 vizito šalyje programą, rengs susitikimus su jaunimu, priims piligrimus, pristatys socialinės iniciatyvas ir dalyvaus pagrindiniuose susitikimuose Madride, Barcelonoje ir Kanarų salose. Per 1200 saleziečių jaunimo užsiregistravo Birželio 6-osios vigilijoje ir Birželio 7-osios mišiose Madride, rašo saleziečių žinių agentūra ANS. Pasak jos pranešimo, Birželio 6-ąją Madrido Marijos bazilikoje bus surengta pašaukimų popietė, kurioje liūdis jauni saleziečiai. Vėliau popietės dalyviai kartu patrauks į Limos aikštę, kur vyks vakaro maldos budėjimas su šventuoju tėvu. Atsiliepdami Madrido arkivyskupijos kvietimą padėti priimti visus, kurie norėtų dalyvauti susitikimuose su popiežiumi Leonu, Madrido ir jo apylinkių saleziečiai atvėrė savo namų, centrų, mokyklų duris ir galės suteikti nakvynės vietą po stogu per 1300 jaunuolių ir dar 2000 lauke. Žinoma, kalbama apie piligrimus, kurie pasirengė naktį praleisti ant grindų ar ant žemės ištiesto kilimėlio miegui. Galima pridurti, kad didžiosiuose susitikimuose Madrido aikštėse dalyvių skaičius gali viršyti milijoną. Taip pat miestas rengiasi priimti daugybę piligrimų. Madrido savivaldybė praneša apie dažnesnius ir vėlesnius viešojo transporto reisus, taip pat apie galimybę veltui Birželio 6-7 dienomis aplankyti 15 Madrido muziejų ir kultūrinių erdvių, dirbsiančių iki išnaktų.